rukea nā iwi o waho. Ka kapi te motu, ka haere ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ko hoki mai anō ki te whero. Ka ki atu ā ki āia, kei te pīrani mātou, ki atua ke koe, hei kīngi. Ko tāna whakautu, ai. Kei te kīngi tāna, karana mai ki te kīngi tāna, ko tau mai nei kei rungi ā tātou i te rānei. Me pēnei te kōrero tū heitia ki te rani, ko nā wai hono i te pō ki te whenua. Kei takuari ki, nā wai hono i te pō, karanga mai kia mātou, ko whakeke mai nei, ki rungi i ā koe, ki rungi ā tūranga wai wai i te rānei. Me pēnei te kōrero, whakahaungia te rongopai, i rungi te nāwari me te aroha. Tērā whakatau ā ki ā tātou, hei whakahonohono tātou i ā tātou. Whai muri te pakanga ki wairenga āhauka, ka panae o mātou tīpuna ki te whare kauri. Mau here here ai reira, nā wairā katu te ringa te matua tangata a te kōti. Tōna hoki na mai ki tūranga nui ākiwa, kāre te kāwana o taua wā i whakai, ka noho mai ki roto i a mātou. Nā rungi tēnā, nā te karanga tāwhi au, nā te ki, hara mai ki au. Ka hara mai a te kōti ki konei, nā kautau aia, i whāngai, i whakamarumaru ai. Nā rungi tēnā kōrero, ka hara mai, nā rangatira toka whā o te kāinga mārunga hoiho. Ka ki atu aia rātau ki aia, hoki mai ki tūranga nui ākiwa, me whakatū he rā. Ko tāna whakautu kia rātau, whakahaungia te rongopai, i rungi te aroha me te nāwari. Ēnei o nā rangatira toko whā, hoki atu ki te kāinga, ka whakatū ai nā whare e whā. Arā, whakahau, i te rānei kei taku ariki, ko tāe mai nā uri, a wī hāronga, te tautoko i ākoe i te rānei. Te rongopai, kei taku ariki, ko tāe mai, nā uri, a wī pere, a peka kerekere, o Waitui, te tautoko i ākoe i te rānei. Te nāwari, kei taku ariki, ko tāe mai a nā ariki kai pūtahi o mga tū, nā uri a te Peneha, te tautoko i ākoe i te rānei. Tāpui hikitia, ko tāe mai, nā uri a tū te rani whaitiri, te tautoko i ākoe i te rānei. Te rā honongo a tātou, e hara te rā honongo i timata i nanahi, mai rāno, mai rāno. Ara kei ato tātou tīpuna mahina rani, kā moe a tūrongo. Ara ko te kōti, ko tāwhiao. Ara ko te pūia, apirana nata. Ara ko piripau tapu, ko te kani teua. Ara ko tātai rani kāhu, ko nāpo me pīmia. No reira nei rā mātou, ko whakeke mai nei kei rungi a tātou i te rānei. Kaupapa o te ora kā tika. Me mihi kā tika kia koe kei taku ariki kautau o Waikato. Tērā kaupapa nunui a tātou, arā ko te paukai. E rua nā mārama e toi ana. Āgo kei te awa wiriwiri nā waiwai o teita nā māhaki. Tēnau kaupapa nunui a tātou. Kia ori te, kia ori te. Tāku kia tātou, kia koutou, haramoi ki tūranga nui ākiwa. Tērā kaupapa i timata, i te matenga o tūheitia, tō mātou hukila ki te kāinga. Kā puta mai nā kōrero, a nā rangatahi o te kāinga. Nā rātou te kīme pēhia tātou, te tautoku i tō tātou kuini. Nā rātou anō, tēnā pēr me haere tātou ki Waikato, tukuna te tono. Kia tuake, hei paukai, ki roto i a mātou, o tūranga nui ākiwa. Ko toko ake te whakaaro a tāpeta, kātahi te whakaaro pōrangi ko tēnā. Tērā kōrero tērā, hoi anō, ākua nei ka tau mai te paukai, kei rungi a mātou. Kei taku ariki, haramai ki te tai rāwhiti.
ki tō kāwa i rangatira. Kei taku aniki, haramai ki mā hinarani. Haramai ki o tīpuna kōkā. Ki a rua rauhanga, haramai ki a rongo mai wahine. Haramai ki nā uiri tanifā, ki a hine tapu arau, hine mati oro. Tua reira tāku ki a tātou. Tērā kaupapa nunui a tātou. E rā hui tuku, tēnā kōrua. I tiaki o mātou nēnis, i runga i nā rauna o te paukai. Koutou waikato i tiaki e a mātou. He tau hau mātou ki tēnei tū āhuatana. Tō reira tēnei, ka tuku mihi ki a koutou. Mātou i takahi ai nā rauna o te paukai. I tīmata i tē rātou. I haere, ki te katoa o nā paukai tāku i mōhio hai. Rua tikau māwaru nā paukai i tāia tū mātou āka nohi nei. Nō reira, kei ko nei, a mahaki, kei ko nei a tūranga nui a kiwa, kei ko nei, na uri, a te kani a takirau, ko tāi mai nei, ka tukuna, te reo ki a tātou, waikato tani wharau, maniapoto, hauraki, raukawa, nau mai, haere mai, ki tūranga nui a kiwa, ki ta paukai tuatai, ki roto o te tai rāwhiti, huri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa!

kāhua au i te whaititiri e whakatūpuru nei. Ki runga ki te rangi. Kāore ko te unuhanga o te taniwha i tōna rua. Ka ngā ue mōkau, ka ngā ue tāmaki. Kā rū te whenua, kā mate te marama. Ka takanga whetū i te rangi, kā rā waikato i tōna rua. Aue, aue, taukurie. Kei ngā whare ariki, o te ao, nau mai, haere mai ki tūranga waiwai marae. Your Royal Highness, Crown Princess, Sinai Takala, e whakakanohi mai nei i te mana o Tongatapu, tēnā koe. Prince Quinton, kuhi o Kawananakoa, te piki tūranga o Prince David, he hoa tata ki taku matua. Me ngā raumaharatanga i wāinga i a tātou, he kite ngā kanohi, he hoki ngā mahara, he heke ngā roimata. Haere mai i te au roimata. Ratu te vita mārā o Fiti, o lau e arara. E arara ki tō tūranga ariki i whakawahia ai koe. Arahina o tātou uri o Fiti i roto i te mana ariki, i roto i te tapu ariki. Koia tēnei ko ngā mihi, ko ngā whakamānawa. Te ariki pōmare o Tahiti mai. Tatū atu ki a koe kei te kaumaiti nui. Koutou, ngā ihi, ngā wehi, ngā mana, ngā tapu. Rarau mai rā ki te mā koha koha o te koroneihana. Ko tongariro te maunga. Ko taupō nui ātia te moana. Ko te heu heu te tangata. Te ariki, te rangi maheu. E tuki tuki ana te hari me te mamae. Te koa me te pauri. E hari ana i a koe ko ara nei ki tō tūranga ariki. E pauri ana ki te utu i hari ai ahau. Ara ko te hinganga o tō pāpā. Me hāngai tonu te aro ki a koe. Kei te māramāhau ki te momo o tō pauri. Ko te whakaaro whānui o te iwi ki tētahi ariki kua hinga, i te wā e tangi ana te tamaiti ki tana matua. Me te aha, mai ki tēnei wā, kaore tonu i āhau he rongoā ki te rā momo pauritanga. Ka tangi tamaiti tonu ahau ki taku matua i ona wā. He oi anō tāku i tāia ai ko te ki ake. Ka ako koe ki te whakaari mene mene mo tēnei kaupapa, mo tērā kaupapa. I te mutunga, ko te pono tēnei e kōrero nei. A, ki te toi maharawa. Kei te pai i ona wā te kore e puta i te kāinga. He tangata tonu tātou. He karearoto o tātou. He ngākau o tātou. Tiakina tō ngākau i tēnei taupani nei. Te whare ariki o te heu heu kia kaha. Te ariki, te rangi maheu kia tongariro te tū. Te ata, me ana tini ingoa. Te ata hāpara, te ata tū, te ata pongipongi, me te huhua noa atu. I tēnei wā, kei te pirangi ahau ki te kōrero mo te tō mairangi o te ata. Te tō mairangi, he kohikohi ngā wai kei te takiwā e rere ana. Ā, ki te nui te pipiri o e rā wai, kā toimaha, tahi rā i a kāheke, ka hoki, ka tauhoki ki ngā mea katoa.
I te rangi nei, e te iwi. Ho mai te kaha, e tangi tō mairangi ai ahau ki ngā mate katoa o te motu. Kaore ahau I māia pēnei me ētahi ki te whakatairanga noa I ērā e mōhio nei ahau. Ahakoa te mate, koma mai tana hoa haere. Ahakoa hoki te momo, he hutinga rito, te hutinga rito. Nō reira, kia pēnei noa ake te kōrero. Kei te mā kūkūtanga o aku roi mata, kia pēnei koe I te tō mairangi o te ata. Tā heke mai koe I te rangi, kā kahuria ngā mate katoa ki te roi o mata. Kaua whitia hoki rātau ki te wai o kamo, ngā mate, haere, haere, ki te māriretanga o te pō, haere whakaoti atu. Te hunga ora tātau e pai nei, whiti, whiti, whiti ora ki a tātau katoa. Tētahi tau ko tērā. Kua nui ngā kaupapa I tēnei tau. Ā, kua rangona e rā kaupapa I roto I ngā rangi tata nei. Hei aha noa I whaiwhai ai, I tā rua rua ai hoki. Nō reira. Kia ruku hāngai tonu atu tātou me he kawau ki te kaufau o te tau. Te mauri o te kotahitanga. Ai, he mauri tōna. Ko tana whakahere, ko tana ika, ko te kīngi o te kotahitanga. Ā, pēnei me ngā tini mauri e mōhio nei tātou, ko te mauri he mea me mātua tiaki e te tangata. Te mauri o te whare, mā te hapū e tiaki. Te mauri o te tinana, mā te tangata tonu, mā te whānau tonu rānei e tiaki. Nō reira, te mauri o te kotahitanga, ki tāku titiro, mā tātou katoa tērā e tiaki. Ai, he wāhanga nui kei āhau. Engari, he kawenga tērā mā tātou katoa. Pakeke mai, tamariki mai hoki. Mā tātou katoa te mauri o te kotahitanga e tū wata wata. E whāngai anō hoki I ngā wā kataia. I tēnei tau nei, tana tiakitanga me te whakamahinga o te kotahitanga e etehi kā nui taku whakatakariri. He toko maha tonu ki tāku titiro, he nui ake pea te tūkino I te mauri o te kotahitanga tēnā I te tiaki. E hake I te mea, e ki ana ahau, kumbaya katoa ana te kotahitanga. Kao, te kotahitanga, ko te mutunga kē mai nei o te uaua. Anei, sirohia tā tātou koronei hana. I mate ahau ki te tapahi I ngā kawe mate kia rua. He iti nō te marae, he nui nō te tangata. Ahakoa te tohe o te ngākau kia kaua e pērā, I pērā ai he aroha nōku ki o tātou mate. I pērā ai he manuwhiri me manaaki. I pērā ai he whakaaro nui tōku nōku ki te kotahitanga. Nā te mea, ko te utu o te kotahitanga, ko te whakai, ko ia, ka tō mua, ko koe, tō muri. I ngā wā o te hirahira, e tai māe, kaore he iwi, hirahira ake I a tātou ki te whakatairanga I o tātou ake hirahiratanga. Engari, kia mahi te ngau tuara me te rahurahu I tāna mahi, ko tātou anō hoki te hirahira ki tērā. Kia rere he kupu whakatake I konei, tere tonu ana o konā ki te whakautu.
Takuana ngā matimati i te rorohiko mehe pū. Tūkiana ngā kōnui i te rorohiko mehe pūrepo. Parekura ana anō te kotahitanga. Tauwehe ana anō ko te Māoritanga. Ko tō tātou mate e te iwi ki te kore tāu tohe e Wikitoria, wera ana i a koe te waka katoa. Pau katoa ana i te ahi, kaukau ana anō hoki te katoa i te wai. A, ko wai katoromi. E hake i ngā mea e tohe ana, kao, ko o tātou uri tonu. Koinei ahau e kīnei, tātou katoa, he wāhanga tō tēnā ki te manaaki i te kotahitanga. E te iwi, maranga mai. Tērā kaupapa, tērā. Kaupapa tuarua. Ko te kaupapa tonu o te koroneihana i tēnei tau, ko tēnei. Uri o te raupatu, toa o te rauora. Me taku whakapono anō, kei reira ona pātai, kei reira hoki ona raku upoko, ki te tino tikanga o tēnei kaupapa. Ākāti, kia hākari tahi tātou ki te kai a te rangatira. Te patu nei. Tōna ingoa ko raupatu. He matapihi te taonga nei ki ētehi ao e rua. Te ao tuatahi, ko te uru tomokanga mai o te riri, me te rironga o aku whenua, ko te patua hoki o aku tūpuna. Te ao tuarua, e toru te kaumā tahi tau ki muri, i konei tonu tēnei patu, i tēnei marae tonu, e mātakitaki ana i taku iwi, i te kāwanatanga anō hoki, e waitohu tahi ana i te whakataunga kreme tuatahi a te iwi Māori. Tōna ingoa, ko te raupatu. A, i te rangi nei, kua taitahi mai māua ko raupatu te tau 2026. Kia noho mai anō ia hei matapihi ki te ao tūroa. E te iwi, ahau i pakeke mai ki tētehi ao, me mātua riri koe ki te kāwanatanga. Nāna, nā te kāwanatanga i mate ai ahau ki te ako i taku reo i te kura, kaua i te kāinga. Nāna, nā te kāwanatanga i mate ai aku mātua ki te mahi e whai prāua ai, e whai pata ai anō hoki te tēpū. Nāna hoki, nā te kāwanatanga i uaua ai te ao Māori mō ngā Māori katoa me ngā iwi taketake katoa puta noa. Ahakoa ia nōwhea, ahakoa hoki ia keiwhea. Kamutu, e hara i te mea ko aua nake i pakeke pērā mai. He toko mahatonu o taku whakareanga, he pērā te whakapakeketanga. Hika, he mōhio ake pia mātau o taku whakareanga ki ētahi haka tīhaihai te kāwanatanga, tēnā i ētahi haka whakatairanga i a tātau ake. He mōhio hoki pia tātau o taku whakareanga ki ētahi ingoa kāwana tianara, tēnā i ētahi o ngā ingoa toa Māori no roto tonu i o tātau iwi ake. Kaore ēnei āhuatanga, he ao nō te tamaiti e noho nei, i pakeke mai hoki i roto i ngā whakaawenga o te raupatu. Koinei ahau e kīnei, ahau me te nuinga o ngā mea i pakeke pēnei mai i ahau, he uri katoa mātou nō te raupatu. Ahakoa pea te uaua o te whakai i tupu pērā mai ētahi o mātou, ka uaua noa atu pea te whakai ki te wāhanga tuarua o te kōrerora, toa o te rauora. He aha hoki tērā, ko wai a rauora, he aha te rauora. Ki āhau,
Te kupu nei te rauora e pāna ki te huarahi e ora mai anō ai tētahi mea. Nō reira, te kōrero nei, uri o te raupatu, toa o te rauora e pāna ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha i pakeke mai ai ahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei i ahau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea o te whiti i te raupatu ki te rauora, ko tēnei. Kua rite rānei tātou. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora? I te wāia ki ngi tāwhiao, i ki ia, e kore tēnei whakaoranga e huri ki tua o aku mokopuna, kā puta, kā ora. E hara tēnei i te whakaoranga, i mata ki te hia ai e ia. Te pōhara tonu, te mauherea tonutia, te reo kore nei hoki i ōna uri. Mā tātou hoki te wairua e titiro ki te wairua o tā tātou ngeri. He oranga mai hoki tātou i te parekurai manawa toki tū. Tātou kei konei, kei te āhua paipea e tahi o a tātou oranga. Engari, te nuinga o tātou huanga, kei rarorawa e putu ana. Ki te kore koe e whakapono, tirohia ngā rori o ngā taone nui. Ko o tātou huanga katoa era kei reira, e raru ana. Tirohia hoki i waho atu i ngā tarikā wanatanga, kei reira katoa e inoi ana. E hake tērā i te whakaoranga i tūmana ko tia ai e o tātou tūpuna. Nō reira meaha. Ko te pātai hoki pea, kei āwhea tātou kāki i kua rahi. Kua nawhe te nawhe. Kei āwhea hoki tātou kāki. Atu i tēnei rā, i tēnei wā, ka rereke i āhau te ahunga whakamua, ahunga whakamua o taku ao. O te ao hoki o taku whānau. Rukuma, e koroma, tamariki mā, mokopuna mā, koinei te rā. Koinei te rā, e ahu whakamua ai tātou i ngā weriweritanga, me ngā toimahatanga, kua heke iho mai ki a tātou, mai anō, mai anō, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ahau ai, i heke iho mai te raupatu ki ahau, engari e hake tērā i taku tuakiri. Ahau, ai, he uri ahau nō te raupatu, waihoki, he toa ahau mō te rauora, kā puta, kā ora, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ahau. Haere ake nei, kaore ahau e whakai, kia tūtū ā, kia taurekareka taku noho i tēnei ao. Kā mahi nui ahau, kia toa ahau i roto i aku mahinga o ia rā. Koinei te rā. Raupatu haramai tāua.

0: ガウリオテラウパツガートワオテラウゴラエタイマヘケアナガアロイマタイガーコーレロオトタテワリキヌヤクイニガワイホノイテポイテネオガラギメタナキコアナフェテナフェ
1: コアナフェテナフェナウマイタタウキテオペオテラウォラチュラキナガヘレワイホイガタミタガオテカワナタガキラハキマタトアノタタウエオイエクフ
0: ranga tira ariki ngā kōrero i tēnei o ngā rangi. Kei kone tonu au, e hata wānanga ana, e iri iri tia ana tāua ki ngā kupu kōrero o tō tātou ariki nui tēnei wā. Engari, kua tino hihiri te ngākau, kei te kare kare tonu ana ngā kare aroto i ana kōrero i tēnei o ngā rangi tana kauhau tuarua. Nā reira, tika ia tētahi tau ko tērā. Ne tētahi tau ko tērā, koe nei ana kitenga, koe nei he huarahi, e putai tātou i tērā rua, e putai tātou ki te mauri o te ora, tana kōrero mo te mauri o te kotahitanga, kei a koe, kei a hau, kei a tātou katoa.
1: Kei a tātou katoa te haipapa ki te tiaki i te mauri o te kotahitanga, e haki te mea mana anake, ai he wahi tāna ki te arihi, ki te hautū i te waka, ki te kore he kai hoi, ka tahuri te waka. Nā reira tātou katoa eke i te waka hoitahi.
0: Ai, ko tōna pāpā tonu, anā, ko kingi tū hei tia pōtatau te whero te tuawhitu, te kingi o te kotahitanga, ai kōrero tia tērā. Heo ea nōtana āki nui, kia tātou katoa, kia mahi tahi, mā tātou katoa te rā mauri e tiaki, e manaaki, he wāhi nui ki āia. Engari ka kahara tātou, e ara, e oho.
1: And hei a te whakapehi a tātou anō, kau e huna ki muri i a rorohiko, i a ringa mati-mati pato-pato, hei aha te tahu i te waka, kei mate tātou katoa ki te kaukau ki te wai kei toromi pēr.
0: Ai, i kōrero hia hoki e ia te wāhi ki te mahitahi, he wā ona me panoni i ngā nekehanga i ngā tikanga, e rauora i te katoa, pēnei tonu i te rākau e mate o te motu, me tāna whakamārama kia tātou, nā te aha i hāwhe, i haurua tia, te kawe mate o te motu me te tika, tini mano, haere mai ai, ki runga o tūranga wāwai. Nā reira, hei manaaki i te kaupapa, hei manaaki i te mauri o te kotahitanga, hei manaaki hoki o tātou mate, e rua, ngā pōkiri, kawe mate o te motu me te atāhua o e rā kōrero whakamārama.
1: Ana, tēnei mea te kotahitanga, kia tōmua ko te kotahitanga, kia tōmuri ko tātou. Me he mea koeira kai te tihi o te whakaaro, ko te tiaki, ko te rauhi, ko te manaaki, i te kaupapa te kotahitanga, tēnei mea te rauora ka taia.
0: Tino, tau e rā kōrero ki taku ngākau, ko tēnei rānei te hawaiki hou i moemoe a tiai e o tātou mātua tipuna.
1: Ai.
0: I tino tautera ki runga i taku ngākau, me tāna ki, ki te ia i te pōharatanga o a tātou whanaunga. Tātou, ko tau mai ki tēnei kaupapa, ai, he ora, kei reira e ki te ana. Engari ka pēhea rā a tātou tini whanaunga, kei waho i ngā tari o ngā rōpu kāwana. Pēhea rā a tātou whanaunga kei ngā atiriti o ngā taone nui. Kei te ora rā nei rātau. Nā reira, e nei kōrero katoa i tana kauhau i tēnei rā.
1: Kia puta ai tātou i te rua o te pōharatanga. E moku ake, kāri i te kōrero noihomo te pōharatanga heringi nei, ko te pōharatanga o te whakaaro. Me he mea kāre anō te tangata ki a whiako i tētahi āhuatanga, ka noho pōhara tonu i ngērā whāruarua o te whiako o te mōhio, mā te whiako, mā te puta, mā te mōhio, e piki ake ai te āheitanga o te tangata ki te āwhina i ai anō ki te puta i te rua o te pōharatanga. Koe anō, māwai ngērā mahi e kawe, e kōkiri, mā te haves. Ara te weheruatanga i Wanganui, te haves me te have-nots.
0: Mm-hmm.
1: Mehe mea kai a koe e rawhi ako, kai a koe ngērā rawa, tukuna ki ngētihi e hara i a rātou.
0: Taua kōrero, ne, te kotahitanga kei mua, ko koe me o hiahia kei muri. Mm. Koe ne ngā āhuatanga, ne, e tino tituki ai te kotahitanga ki te rā taumata. Tino, hotu te manawa i tana kōrero mō te patu paunamu anā ko Raupatu, me tana whakatakoto i a Raupatu me te kia ke koro e he wā nō tōna kakotahi ai tāua, engari kai te hiki tātou. I tēnei āhuatanga o te rauora. Tino rongotaku ngākau i tētehi hurihanga nui i tērā wā. I tērā wāhanga o ana kōrero me te ōhāki a kei konei tātou e hārepe nei ana i nai nei.
1: He raua, koera tana ki e haki te mea he ngāwari, te whai, te tiaki, te mauri o te kotahitanga, te waiho i a aotawhito, kia haere whakamua ki roto i a aohau. He iwaua, koe taki pe i te tangi hoki ahau, te mea, i te tatari tatau, te iwi Māori ki tēnei momo. Kare anō kia kite mo te wāroa, kia rongo.
0: Ai.

0: out there, but right now e te whānau, ka tahuri atu tātou ki ngā whanaunga o te tai rāwhiti.
1: Tērā tau, a haro mai a kapa mātou. Engari i tēnei tau, kua kotahi, ko waka huia, ko te waihirere, ko te kura a māhaki ka kitea i roto i ngā paukai. Hei kura mō māhaki o mātou rangatahi. Nā reira tēnei rā mātou, kua hara mai i tēnei ahiahi, ki te whakanui i a koe, e taku kuini te ariki nui. Ka nui te aroha mai i a mātou. Tā mātou waiata tuatahi, ko Wairenga Hika. I kōrero tia rātou i hinga i roto i a rangiriri i Tainehi. I kōrero koe i te atanei, mo te Raupatu. Tukuna mai ngā pokohiwi kia makare mai. Anei te waiata, ka tukuna, ērā, o ngā taumahatanga i rungo i o mātou pokohiwi, kia rau ora te haere. Nā reira, e taku ariki nui, nei rā te mihi o te kotahi a māhaki, kia koe, kei te tāri a koe, e tūranga nui a kiwa, a nei rā mātou i tēnei rā, e mihi aroha atu ana. Tēnā koe, tēnā koe, a kia ora tātou. Ika mā, he iti te wā ka ki mai ngā meo muri kia kaha te kōrero. Nā reira ka kōrero mō ngā hono ngā kai wainga nui a tātou. Ngā mate kua kawea kua ea tēnā. Engari tēnei anō mātou kua hoki mai. Ai te tau ono te kau i te hepe tema. Ka whakatūwhera tia te whare. Aroha ki te tangata i runga i a Waifetu. No muri mai, tērā i te whakatūwheratanga. O te whare nui, te piki, a te piki, a ko piki horo te whare i whakatūwheratia. E ki ngi koroki, kātahi ka haere atu ki roto o Waifetu. I reira, ka puta mai te tono i a Piripautapu. Ko te tono, kia hara mai, te aitanga māhaki ki te paukai. Nā reira mai te tau ono te kau mātahi, kua kaha a te aitanga māhaki, ngā riki kai pūtahi, te whānoa kai ki te hara mai, ki te whakanui. I o tipuna tairawa mai ki a koe e te ariki nui. A nei rā mātou i roto i te ono te kau māri mātou. Ko tahi o mātou kei tō tēneti. I tū i roto i te kapa tuatahi. I te tau ono te kau mātahi. Nā reira ko mātou ngā uri o rātou mā i para te huarahi. Kua hoki mai. Ki te whakanui i a koe, nā reira e te ariki nui, e te iwi nui tonu. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou katoa.

parlerai de moi. Il te voit au tafion. Ko te kōti tērā. I wāinga nui te pakanga o Wairenga Hika. Ka manaaki tia. E te waha nui. E tau nui. E mania poto. E tō tātou king i a tāwhiao. I te wā iaia. Taka mai ki tēnei wā. Ka maumahara tonu tātou. Kia rātou.

手の跡というかと。Nei rā nā uri o te raupatu, e tūwhakiti nei kei mui a tātou. E kore tātou e wareware i a rātou, o tātou tūpuna i wehe atu ki whare kauri. E hoki mai ki a tātou ki tēnei kaupapa a tātou. Ko ta waiata i nāe nei, ngā taku pāpā tēnei waiata i tito, i te tau, i wa tikau mārua. Ki ko nei, o te matatini, ki ko nei, ki roto o tūranga waiwai. Nō reira he waiata poroporo āki tēnei, he waiata whakanui. Whakanui i āia, te ariki nui, te ātairani kāhu. Ko ia tērā, he wahine toa, te pītau whakarei, te mokopuna a te motu. Nō reira, moi mai rā, moi mai rā, whakangaro atu, ngai rā, a te wahine toa!

Tēnā tātou, tēnā tātou e hika mā. A ka huri atu ki te poi, ko te ingoa o tēnei poi, ko mana wahine. Mā hau te poi, kai taku ariki nui nā wai hono i te pō. E mihi tēnei ki o tīpuna kōka, ki o tīpuna wahine. Hei tērā mārama katua ke te paukai ki roto i o mātou o Tūranga Nui Ākiwa. O reira koutou rā, nau mai. Kei taku ariki nui, nau mai ki tō kāwai whakapapa o te tai rāwhiti. Hara mai kia māhina rani, kia rua rauhanga. Hara mai kia hine tapua rau. Hara mai koutou rā, kia māta o taitana māhaki. Tēnā koutou, tēnā koutou. Karawhio wahine mā!

Erere wai hirere. E tu. E haka tēnei e hika mā, tō tātou tīpuna Māui tikitiki ātārana Māui pōtiki. Tēnei haka, i tukuna te rōpua ta wai hirere i te tau whitu tikau mā whitu ki tūranga nui ākiwa. Mō reira nei rā, te haka taparahi, ko te ingoa nei, ko Māui tikitiki ātārana. E hika mā, karawhiua!

0: kotahi ngā whānau, ngā marae, ngā iwi o tātou aki, hei hāpai te kaupapa, kā rua ko te tuitui atu ki ngā iwi o te moti o te awhau.
1: Te ia o Waikato, te tūranga waiwai o ngā kōrero koronaihana. Tahuri mai.

Kei taku wariki nui, ko te taonga, ko ngā tīpare e whā o ngā kapa o te moana o Tauranga. Mehe mea ka tūku eki wainga nui etahi o ngā kapa, ka tīpako hia tētahi tīpare mō. Nō reira, i te tau ko tahi mano iwarau, whā te kauma ono i tīmata mai ai te reo o rātana te tuatoru ki roto i te moana o Tauranga. Kei roto mā reo, i ngā tau kua pāhemo ake, i haere mai te reo rātana ki runga o Tūranga Waewa i te wā o Koroki o te Ātairangi Kāhu o Tūheitia, tainua mai ki a koe. Tēnei waiata e whakanui ana, te rā whānau o te reo o rātoru i tō rātau tau waru te kau. Nō reire, ki ana te kōrero o te pāpa, e harakei rātana ngā raiti anake ko Tauranga taku fuka whakamautanga. Nō reira, e inoe ka atinei mātou ki a koe e ihoa, matua, tama, Wairua tapu me ngā ane heropono ki utaina mai tō manaakitanga ki runga ki ngā are ki katoa e noho ana ki te ātāmira i tēnei wā. Arehina mai rātau ki au ki te tika, ki au ki te pono, ki au ki te māramatanga. Nō reira, kara hui hui pai heretia te rangi mārie i ngā wā katoa, matua, tama, wairua tapu me ngā ane heropono ko tua. Nō te maanga i kroto hei tautoko, hei tūturu, hei pumau, aia nei, ake nei, ai.